Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat gelom kitab kuntara Raja Nyiti. Suunyini jadi cerminan masyarakat.

Tung Timur, jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jamaah Bang Yus Punduk Pidada, ketinggalan jamaah Bang Pendi di Oku Selatan, jamaah Bang Raden Saka di Kalianda, jamaah Ayah Usut Suamuni di Kalianda, jamaah Bang Putra Jawa di Lampung Selatan, Bakauni,

generasi ke generasi. Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat lain.

anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, suunyini jadi cerminan masyarakat.